0: El nuevo Sol 106.7. Mañana lunes a las 8 de la mañana te digo cómo te vas de crucero en el vacilón de la gatita.
1: Make this the summer and Rob Landon University Dodge, el concesionario número uno en volumen de la Florida para Ram Trucks. Ahorra hasta 20 mil en nuevas Ram 1500 Light Duty Pickup con garantía de 10 años, 100 mil millas. Entre la Griffin y Sterling en University Drive o UniversityDodge.com.
2: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
3: Sound familiar, Dale?
2: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
4: El regreso a clases será inolvidable. El domingo 2 de agosto, desde las 11 de la mañana, Macy's se une al evento Back to School para la entrega de útiles escolares en el Westland Mall de Hialeah. Westland Mall de Hialeah regalará 1,500 mochilas con útiles escolares a niños desde 5 a 13 años de edad. Esta celebración es cortesía de esta estación, el Westland Mall y nuestros patrocinadores. Te esperamos el domingo 2 de agosto para celebrar el Back to School. Llega temprano el domingo 2 de agosto al Westland Mall de Hialeah.
5: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
6: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana
5: lo que puedas hacer hoy.
6: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
5: ¿Qué?
6: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
5: Ay, no, a este me lo cambiaron.
7: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
8: Móvil.com.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
8: El nuevo Sol 106.7, el líder en